ofițerii înțelepi pina țahale. S-a stopat asta de Peach Boy, de Peach Boys. Din mânța în țavă o mașumea rubirii. Ne sunt zelit aileți. Kine kina na o sixi banna. Ba ka le ngo mo feletse. Ibe ne ke mmona wa ngwana mme go a jaefa. O tsheso. Ke dira ka bona le ngo a jaefa. Ke auto na go bela. Ah kho. Ba ona go bela ona sa jaefa motho. Ha ha ha ha. Don't make me wait too long. Ba gana ba bitsa pine na di chaka chaka. Di chaka chaka.